to je wi pe ona ta gba jo pari irin ajo oju ona ta ba ro ngba mi ti mo dun ni pe pelu ba se jo se daada to si ra wa se ja wa lo ye ka fi pari e eto un re lati satunse ni bi ti kudie ba ti waye seyin laarin oga atomo se ori atore alajogbe alajose alajo bara eni rinpo to wa ndi pe ja ti waye abi o ti e ti fe mo rugbobo die die te si fi odo didi ehn eto hun ija odolare e ka ro. Hello.

lo fi je pe bo ba pade eyan nu rin ajo aye gbianju lati se daada pelu rontin o se pe nbi te ti jo nsise le ti pade e se daada pelu ra yin e mo fi ja pari ore o se pe lori owo afefe re ni abere ni rin bakan bakan bakan e mo fi ja pari e tori ko seda to mo le ti o mo la o ba je oga le ise kan mo se daada pe lawon to rogba yo ka ti ejo nsise ma je oga kan ju ko ma je oga ti o ma feju to ma won mo ogbo e ni won se nu record ori won eh a mo le ti o mo la

0: wan wi o ma ki bola oro eni kan po o oro eni kan po o ori fo se lomi yo ri kelebe ni o re o ki yo o si ri fo se lomi yo fe dabi ohun efo leti re to ni fe gbo o si mo gba mo voice kan ti o ku iri ti o re dudu o ma ki bola o ti ni yo oro ti kaluku o so laye ebi o ba ni yo oro ti kaluku o so won ni ni o ku ose kan ti baba o dagbere laye ele baba o ti le so oro mo o da bi epe record e nu tape nu o penu awon lo si ku 10 days pere ni o won lo ku bi wakati meji ti mama o da keni mama o ti le so oro mo so wa ri oro agan le o ba ye pe wo lo ba n ba se lolowo ninu ebi won ni ko jamland story mo en ti won pe ni ahan lagbara pupo ati wo baba yi na awon oro to le so to je awon oro asada awon apara to le awon oro ko ba kun gbe si yawo re nu le ti yawo re omo wo wi pe mi baba mulika ni mi mo bijima fun mi mo bitaju fun mi mo bibasi ti fun ati ma rili ti yawo re le mu mara ba ba so so bi olobin yo digun bi en jo fi digun be ni pe tori nu ara isu to pada nini so omo poju ri ola na tele olopo elomi bi ba ri owo mo bere gba ise wo le ni won se
1: mi so lu ago ara
0: a de bi pe ba ba ni se bayi ni won se awon ni ko jo won o ni ti ari ki won to wi be toro ni gbagbo pe gbogbo eni to ba ti sumo awon kan to sumo won fe se onjamba ara ilaju awon mo mu awon oro kan mara imu mara to mu mara ẹ ṣe ti yàwó rẹ ọṣẹ ọtọ wa mọ sọ fún yàwó rẹ pé ọmọ ìrankíran ọmọ tí ò rí ìyàn bí táwọn ẹgbọn rẹ ń bẹ ń jòkó wọn sì pẹlú ọkọ bàbá àti ẹ náà fún àtìyá rẹ mo mú wá fún ọ ní bá a ṣe wà nù tó ní tìlù lálẹ yìí ọba akíbọlá èmi àti yá ṣàwùṣe pọ lálẹ yìí gan. 8 minutes 11 nìkan ni rédíò ọlọ́mùbù gbà mọ́ 32 FM 94.9 ẹnu ti pa ẹlòmíín wọn ti fẹnu pa ẹlòmíín ìyàwó mi ń bẹ ló fẹnu pa ọkọ ẹ ọkọ mi ń bẹ ló fẹnu yanjú ìyàwó ẹ tayányá bàbá mi ti fẹnu pa ọmọ tó bí bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ mi ti fẹnu yanjú àwọn òbí rẹ bá mi dákun jọ̀ọ́.